ma ho adrin sase me babra be se fata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa se ma ho adrin sase me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma ho adrin sase me bima koma ni ma babra be tenia hey yahua yahua ya me nya me wate la breka ta ya Christo sube mo sama wodinsa ah ma wodinsa sa me yade ye papa papa onyame nkokro bo afo ya somi mo somi mo awade ya somi mo ate ya ya ya ya

Medio kwenye na bwa safari duani. Mzee wa tu beshi. Ni yani daso baby wa tete.